ene ye kwese ada ene ye urade da kwese ada eye da ye da urade ase ebebre de nyina eye aseda eda ma urade ne bia obede benya ne bia no ade edi nka ese so ye ne se ode aseda ma de wanya ne wo kwese ada de ye ana ehye da eye aseda da se no ye eyi enra eno bekwa akoda ase na oya aye fro obekwa akoda ase de odi ne birthday obeda ase de wawo afa ne ho afa ne ba obekwa akoda ase de okonya accident urade yi ne free mu obeda ase de yafa ne dwuma mu fofro obeda urade ase de otu kwa baaye de kwesi ada ya ne eya ase da hye da ya special thanksgiving de ene ye no ye da urade ase se wa ho ye so abo ye ho ban na ode aka atiaso fo ho aye ne aye meme nso na ene aye meme da ene aye ejanu day ene aye Father's Day dia de urade ase kese pa se urade aka ya ka meme ho ba me aye ejanu nso ye din ka da se da kese pa e ma ye nsuru eja wo twa edua mpon yankopon asafo aje urade orene ade ase tanyina ma no se do dwontofo ne kan ya ne pasa jobi chem eya adwene se ase de nyina ye ono urade dia nda na si ewia ya ne ye salutation ndi ne ade nchia e bre wo a woti enke bia e wo no pay ya bia woti ye e wo adom kasa fidie su bia ade nchia kese e bre wo ya da wase nso se wo fidie ne da na woti ye woti ye nti e madwumedie ne ekoso my afro bi nso so on for the video no to adom fm 106.3 na ene ya Father's Day nti no na se da ye jumede no soronko last week e ka se passage de ma on kenkan mu se obetimi achoro bibi o mu so betimi aye voice no to bi a de ba ye bebo so o de ni ti na se ye kama and se se obetimi de aba na eye aye fungoma e trust me no ron 39 mo ba ku kosi aduasa enso oze ah ode fefri di mo ba ku no nyina ye se aduasa enso wo betimi da ba bia wo chro bibi ba ye beka afen se be bia fon la ni ntem ama nipa dodo no bete wo hye ye eja no mo no e be bia ni ntem na nya more wishes and ye celebrate fathers ye celebrate fathers wa jose ya fa fa des bibrama me ko che mi ma ba anwa ntimi anya yi ma jose se me me come me father and I promise you wa ko sa se wa se e jam so ba ah

na obon sam de de woni bi woni wi ase nyina ne de o wi ye ye ni anhu mebre nu a enye ne wo wi ase wi mu na so ebre beba ebre ba se wo mu nyina wo ma ni pa.

Muhammad David ready here no onya asomdwe efri na tamfo nyina nsem no de David kan ye nie so urade what dey me from hu hia mu what dey me afia ho yire mu eni de me ntwa nyina nso a na so we bible student na so we sua bible no a hwe ne hunu se babia wo kan de e kakọ e ba samadu dia e bia na wo kan spirit ya wo ya samadu honhun mu a obofo a wo ya samadu o living being a wo tie se se bon samati ase a otumi tuo otumi kwa san ase otumi se e ba san ase so na wo mini nipa na wo okum nipa na wo ya nima bebere nu a ho ana se o kan location bia bia na nipa to dia ya hell a abonefo akra na honhun mu eni nyina wo ana se wo ka amani hu ah ye hell nso bi wa mani hunu mu nso a ye ka se o da hell fire mu ye se hell an kasa ne abe asamadu ye ba bia aho kire ene aho dwan wo David afa mu bi enu se wona mu bi a e ma no ha David wa fra mu nyere wa de yini free hell wa de betu ma ye nso free hell asamadu wa mani hunu buru e twa ho esi a asamadu se ye bi e ba wo so a obo nsam ne aho hun bi e puni bi ha wo a wa de betu ye agi wa free wo ha wo nyere mu se wo ji David free ni ha wo mu no se wo yi yo na e free apatani mu aho mote aho dwan aho yira yo na ko mu no e ma de ji no e free sane ma wo nyere mu a wo nso wa de betu ye agi wa free mu wa de betu ye agi wa free owo nsam obetu ma agi wa free asamadu nsam sa spirit na ka nwa sam wo di boni pa ye pa woni owo a ye spirit na o mu nyere di boni en na nka nyanu pa sam no a Ewade so obetu owo a twene oja tadie mu Revelation 20 verse 14 woni asamadu nyina ebedu so mpa was nyina.